او شیطان ولی په جبه باندې غیر اختیاری دا خبره راوسته، نو هغه یې سر بس گو لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. هغه یې سر بس گو چې الله وی چې نو ته باطل گس طرف ناراضی نه سم طرف نه مخ کې رستو دا قرآن الله نازل کړی دی. کته دا خبره کې چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په ځان باندې پوه نه شو غیر اختیاري طور په کې دا کلمې شیطان نادن نکړي، نو دا خود قرآن مجروح شو. الان کې الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن موږ نازل کړی دی او موږ حفاظت الله حفاظت نعوذ بالله بیا کندم شو. تیسر بس کې که دوای چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام بس پوه نه شو د ځان نه دا خبره به وی سر بس مای ولو تقول علینا بعض الاقاویل لقطعنا منه الوتین، که چېرې زما دې قران کې چا د ځان نه یو خبره وکړه نو زه بټ کوم یعنی مړ به کوم. دول خبر سر دا بس وای اتونو او د نو ساده توجیه خدا امام ابن خزیمه وی وی زنادقو زندگان و خلق دا توجید سان نجوڑا کرده خبر بوشوی امام بیحکی رحمه اللہ اغوی دا حدیث کم سند روڑه ده نو دا سند کی پیو یو سڑی بانی مقال کرده و باغبانی رد کرده بلا دوام. اللہ فرمائی وما ارسلنا من قبلک من رسول ستان مخ کی پیغمبر ایسی و پیغمبر و نبی دا سی تیر شوی ندے چی شیطان برات کولا او تا دا آیت راڑے صرف دا سور نجم سرے لزتان دا تا پوسکم چی بادم علیہ السلام سورت نجم راغلو پی ابراہیم علیہ السلام راغلو پی موسیٰ علیہ السلام راغلو تیسر و بیاسکی پیغمبر بانی سور نجم نازل شو او خکل توجیه بسنگی رازی چه سمت توجیه کو مفسرین و حضرات اولی کری دی چه دل تا که تمنا پا مانا دا قراعت سر دی پا مانا دا لستل قراعت کول او دا غیر پار قاضی سن ذکر کرده دی چه پلان کی لغت دا خبر ذکر کرده کلسان چاغه دا خبر ذکر کړی دا چې معنا د لستلو سر راځي ته باکې د نذیرم بیا پیش کړی دی د عربو په یو شعر باندې استدلال شوی دی نو چې کله دې تم د قراءت او د لستلو سره کړه نو بیا به ترجمه داسې کوو ګورې ته وما ارسلنا من ندلیگ کاروان دستان من رسول پیغمبر ولا نبی نو نبی الا مگر اذا تمنا اذا قرآ تمنا قرآ چگل دب لستل کولو تلاوت وے گو القا الشیطانو نوصل شیطان فی امنیتی ہی قرآتی ہی پا وقت لستلو ددکی ددگا پیغمبر دا قرآت او دلستلو پا میدان کی بدا شیطان ناغین وسوسا بے واچولا سنگ لگا سنگ وسوسا واچولا یو دو مثال آتا ہوا یو مثال خصوص تاسو یو سور از مخ کی بیان کا سورت انبیاء چنبی تلاوت کو نسیوی نا کم

هما يلقي الشيطان مټاو بک الله تعالی منسوخ ختم بک الله تعالی اغه چا چوری بو شیطان ثم يحكم الله آياته بیا مضبوطی الله تعالی خپل آیاتون لرا به ابطال الشبهات په باطلو لز شبو سره شبات الله ختم کی سوای نل دکی وبسی الله تعالی او پرمایل چې ان فقط لهم من الحسن اولئک عنها مبعدون خلق متعلق چې الله به سلک قبل

دری لکه دریش پیدا زرتنه مونس را پیدا وار اغلی دی او سات پیدا وار چی دی اغا مونس را پیندل دسمن را اغلی دی که او گورو فا پیدا وار که چی دی نو کموال را اغلی دی اغی منی که مون نظر وار چونو دا پیدا وار چی کم کموال دی اغرار وان دی رست رزا نو دا دی دا پر بیختر خبر دادا چی دی پیدا وار که اضافه وار راوستل بل دا اغی چی کم خوراکونه دی اجزای زغیره اجزای کبیره داور کول دا لازمی دی کنه مونگ ولی تش دزمکی دن چکم پاسپورس خوراکونه دی یا انفیکه دی یا نایتروجن دی یا پوتاش دی دا ولی مونگ ورکو او نور خوراکونه ولی بیا نورکو یا دی کچی یا خوراک ورکو نن سبا او گرو دبا دا مرغا زمونگ چکم دزمی داور دا پسل ریتونه دی اگر دی زیادا خراب وی پدی وجہ زمیدار رونه چي دي اغا غشن خرچي نه کوي اغا شان مهنت ور سره نه کوي څنګه چي پکار وي کو کوشش کوي چې کله هم فصل سره تاسو مهنت مشکات کوي او د فصل په نظر ورته وګورئ نو ان شاء الله دا به ډیر زیات نه خوږي ډیر زیات نه به خرابوي چې بل بل کوم ګورو ریټونه نه وي او تاسو چې دي اغه ته یعنی فصل ته د فصل په نظر ونه ګورئ هغه سره مهنت مشکات ونه کوي نو خامخا تاسو به ډیر زیات خوږي نیت اصل بڑی زیات تاوان در کای بیا د زمیدار و جزان هچ دی بل لار چارم نوی بیا اسویلی کای او ډیر زیات پریشان وی کنه دا بس کو دا بس کیږي ټول نه خبره دار چګل هم تاسو کاش کرونده کوي ټول نه مخ ځان پلین برابر وی او اغه پلین مطابق چلی گئی نو ان شاء الله تاسو بخکولې برپور په دوار در کای او کدا سی نوی تاسو دغه شن کاش کوي بغیر د روټینه بغیر د پلان تاسو له ډیر زیات نقصان درکې یعنی تاسو له چکم پیداوار په کار یو غو پیداوار به تاسو نه درکوي دا رای مستر چکم تیار کلشوي قسمونه دي یعنی منظور کلشوي چکم قسمونه دي پاغي باندې خبرې کوو

yau nima bore chide SOP yau bore netrofaso dwa bore chide no SSV au nima bore SOP da suda istimale waleshe dwem kis ki chide no tasu yau bore ya nima bore chide yuriya war kawaleshe او یو بوری چی دینو کلشیم امونیم نایتریت دا با تاسو دویم کس کی ورکوائی پا درم کس کی چی دینو تاسو باولی نیمه بوری یوریا یا یو بوری امونیم نایتریت دا باولی تاسو لازمی ورکوائی

دلیل ورکول شي نایتروجن درش پیسه ده، فاسفورس درش پیسه ده، کلسیم دولس پیسه ده.

امید زیره حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکی دا حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شویده کتاسو کی

قربان خپل د موجود ګج کمندن مال احساس را کی چې تاسو ما سره موجود یی جی سبج کمندن زما د سایډ خبر به جی سباز خپل سایډ کمندن نو خپل د حال وج کمندن تاسو سره بیانوم با لکه زما د خبر به او سب تاسو د خبر کمندن دل تبا ورو جی یو ګنټه د پر راغلی ام جی یو ګنټه کمندن تاسو سره زما ملاقات به یو نو قربان کسوک هم پروگرام تراتل غواړي راته غواړي نو 09032284495 په دې نمبر تاسو کانټیکټ کول شي رابطه کول شي یو ماته خپل موجود ګرځ کوم نو احساس را کول شي چې تاسو طاهر زمان سره موجود یې طاهر زمان غږ طاهر زمان आवाज تاسو اورئ

மகோரை மாத்தவுகோரை ஓ பார்முலேத்தவுகோரை کلا یوازی خیستا مخ نده اصلی کلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش کم کچه زافران از انٹی اوکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاسبا تاستا اصل زافران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه بلکه استاسو دا کلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضحا فرق ہوئی نہیں یو نم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر ڈبلی کلیوی زافرانی زافرانی زافرانی خو یو پختن میں دادا کنمون ٹول یو شانتیوی نمونگ با فرق سنگ کو فرق پا ڈبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زافران پا لکلو کی ہم نوی امدا وجہ دا بلڈونا یوازی یو بل زافرانی کریم بازار تنی دی روڑی بلکہ اوڑان دی کوی بلڈونا زافرانی کریم بلڈونا زافرانی فیسواش کم چی دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑ انتخاب دے نو بلزل چی سوک در تا ہوائی دا ہم زافرانی دی یوازی دمر تر نو پختا نم زافرانی دے کا فارمولا ہم بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو مونگ دا فارمولی پا فرق ولاریو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش تاسو دو خپلی علاقی دا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا ڈیر پا آسانی سرا ترلا سکولے شئی یا زمونگ ویب سائٹ ڈبلیو

بیماران دو پارا د امید زیره حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکی د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شویده کتاسو

0: زگویانا او تغلی ای کتابا عجیبا غند ملگره کتابا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: په خیر علی درته وایو جی. سوکو د کوم ځای نه؟ بهار علی د باجانا. ها بهار علی څنګه خیر دی؟ صحت ته خیر دی؟
2: انکل مخکې به چې دی کله به دوه میاشتې پس لګېده، کله به بیس دن بعد، کله پندرہ دن بعد، خو ماشاءالله اوس نه لګي راته وینه. اوس چې ټریټمنټ مو ډاکټر طارق مسعود صاحب نه شروع کړی.
1: دا وی دی معنی راي چې زموږ کم سوابای کې بلډ بینک شته، ان شاء الله دا یو فل نمبر و.
0: ها
1: تر بوله را ویته برابر ان شاء
0: الله. بارلی ستاد आवाज نور ملک دغه کیږي. او زدا سے کار کو مزد خپل نمبر در کوم نما سره په واتس اپ باندې رابطہ کیشا. دا نه مایه دې سوابه کې لګا
1: بلډ بینک شنه چې د خپل نمبر وای کنه، یا مال تا خپل نمبر راکې ما سره وتر کارت کیږي نو چې رابطہ وځي له برابر.
0: ها ها ها زدا خپل نمبر در کوم.

0: دویم او پدریم او پسلورم مستحب دی کده او نوی گنانگاری گی نخو گلی اوی نو دیر بی برکت او سوابه دی او کنم نی او ده حضور پاک سپت تی وی لکه حضور پاک رسول پاک نبی پاک دا سپتو ندی نو دروس سری پیل واجب ندی البت کده اوی مستحب دی سواب و برکت دیر دا دروس سری بیر فیدی دی دا رمضان میاشتا خام خواهد سون فیدی دی حضور پاک یو زل غم جنست قسم دی پا خود دیر گرانو دیر گران و جبریل علیہ السلام مولا را دی وی خپے وی آو وی اللہ رو لے گلم چی تورش دا مالی محبوب تداسی وایا چی سو پتا یو زل درود وی یو زل نو زب دا دا لس گناہو نماف کم لس با پی رحمتو نازل کم لس با ولا درجی اچھتے کم پا یو درود شریف سوچو دیرش لس گناہو نماف لس رحمتو نازل دل لس درجی برنگ دل وی اللہ وی تا پوستے سکا ارزیتا خوشحالے کنے خوشحالا حضور پاک بھی خوشحالے ولی امت تا فیضہ دا دا امت فیدہ با حضور پاک مبارک دل جات خوش آلینی او فیدہ لدے رود صدا سوابونا خوری زیادتی ولی اللہ پا خپلا فرمائی ان اللہ و ملائکتہو یسولون علی النبی ویزم پی درود وی ادھا ما فرشتیم پی درود وی دا اللہ درود صدی رحمت را لے گل دا فرشتی درود صدی دا اللہ نا سوال کئی جی دا رحمت پی نازل کا یا ایوہ اللذین آمنو اید ایمان خاوندان صلو علیہ تاسم پی درود وائے وسلمو او سلامم پی وائے مخامخ دل راشی او یا روزی مبارک تاو درے دے نو سلام پی وائے ولی لکا صحابو تا پوسو کو ویدہ اللہ رسول دا سلام خوبن پی جنو منتا پتا دا جتا تا مخامخ شدر تا السلام علیک او آئیو کیف الصلاة علیک دا درود سنگلے نو حضور پاک او فرمائل اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید حدیث پاک کے رضی تا درود شریف دیر فضائل دی خوزا ما پڑھا کرا درود شریف یو عجیب فضیلت زما چی کم خواخ دے داری ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض وی دا خودے فرشتی ری پدے مخدز مکا چکر لکے یبلغونی عن امتی السلام او چی زما امت کم دے پا ما سلام وی ما تیرا رسے و تسوی وی فلان کی دا فلان کی زوی نن پتا دم را درود و سلام بے من صلح علی عند قبری سمعتو اذا ما دا قبر پا خواہ کے سوک درود وی وی زی اورم و من صلح علی نائیان او چی دی لری دیو کو ما درود وی ابلغتو نو ما تا دا فرشتو پا ذریع راسی گی فرشتی سوی وی فلان کی دا فلان کی دوی پتا نن دم را درود شریف فیلے نو چستانم دا حضور پاک پا مخ کے واغشتی شریشتے ہوا آیا دا دینا بہتر شی بلشتا اصواب پا خپل زیکا ثواب یا لک دے یا دیر دے او چی دا حضور پاک پا مخ کے ستانم دا سی واغشتی چی پلان کی دا پلان کی دوی دا پلان کی کلی پتا نم را درود ویلے نے رشتے ہوا آئے حضور پاک بسونا خوش ہے نے یہ واقع راضی چی یو سالی روانو پا قافلک پا خواخو پیاده قافلی و خلق بفکت لیل یو پلار و زم پا دی قافلکی شریک تیو دا پلاری بیمار شو نو قافلی و تیو سور از انتظارو که خونده و نکه از وی تا ولوی که دا سو که دی پلار دی بیماره خدمت تیو که من خونشی ساری دی قافلکو ساروی وی گن خلکی تجارتو نکی خرچه پی را دی قافله تلار او دا پلار روزی پاتش دا زوی اوی چی ما دا دی پلار دیر لوی خدمتو کن خونده اونه که پلار می مرشو چی مرشو ما پی سادر واچه و دیر پریشانیم چی خود آیا پلار می مسافر دی و پا سفر که مرده دس رو سو کم کلی تیم نشه موله توزکه پلین کوتیو نخونو کنه پیاده مزلی با ویادو خان کلی تیم نشه موله و پا دی زنگل با یامان که سوکشتم لچی لما دا پلار مازر سنبال کی جاگا مو دیر پریشانه بیا میوره که دیکھتی نی تزم خواکی نیز دیکھے لی ری چا تا سوال زاری کوم که دا پلار را سر سنبال کی کری تلارم خلکو تا میوازو که خلک را جمع شو مسافر پلان که اس چرا که مقافلہ لڑا دینا پاتے شو او دی مخامخ بیابان زنگل کې می پلار مړ شو رات خدای د پاره سوکرا شه ما سره پلارو لمبوي د کفن او د دفن او د قبر انتظام د جنازي وک د کری خلک وړیر خط او خوشاله خبره د مونږ د پاره د مسافر خدمت وګ زوار د مونږ درت وی چرالم د پلار د مخ نه می صادر او چت کو د پلار د مخ ته می قتل نو مخه د خراب شکل د خرشه باز انسان خود مسخو کی وی دا سه ہے بترا باندراغ چ بے ہوش پرے وتم اے خدایا دا خلق چ راشی دا خلق بس ما خرو غتل چ دا ما دا پلار خدمت او جنازہ او کفن دفن او کی وی بچ خر ل دے را وس دے پلار دے دور گونانگارو دے مختو پور خدای ال وی رسوائی وی دا دے بے ہوش پہ حالت کے خوب نہ وی پا خوب کی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی مرگری وسرد
1: ورمندہ مکل حضرت سکوے
0: وی ما تو ولی پریشان ہے میں سے تقا چلوش وی خوا دا سادر تے لرکا وی دا پلار دا مخنا میں سادر لرکا سو بینا وی حضور پاک مبارک پی دا اللہ ستا سراخ وی مخی واپس خشتش شکلی ٹک شو وی دیر خوش آلشم پر خوب کی ورطیم حضرت تاسو سنگر آلیو چا خبر کوئے وی ستا دی پلار با پا ما روزانت دروس شریف کوئے اب مالی یو فرشتی را رسول ور اللہ مستقل فرشتی مقرر کری اگی بل کار نیشتا اگی ام دغا کار لکی سوک دروس سلام پا نبی علیہ السلام وی ورسی اللہ فرشتی مقرر کری اگی فرشتی ستا دی پلار دروس شریف با ماتا ار ما خام را رسول وی نن ستا دی پلار اگر درود رون رسیده ما تا پوسو که دا فرشتی نا که دا فلانکی سری دا فلانکی دا زوی درود شریف بتا روزانه مال را اوڑل یا را دی پک قضایی ندکڑی نن دل آگه درود شریف را اوڑل ولی وی اگر آتاوی چه خو مرشوی چه مرشو خبر اخلاس شو خو سیبا تا تا محتاج دی کس مدد و سرکو دیست سنگ محتاج دی وی ادیر گنانگارو درود شریف خوی پتاوی خوریر گنانگارو نو دا مرگ نپس والا خودی سزا ورکلا شکلی والا بدل کردی دا خر کردی قسم مدد و سرکولش دا اللہ پا اجازت دل تنانم کستا دی پلا سر امدادو کم ویچی راویشم او سادر می اوچت کل پلار مخ می خشتاو دا غین اخکولیو دا مخ کینا دار درود شریف برکت دا منگ دا دی درود شریف یو کتاب دی دلائل الخیرات و تاوی دا بزرگان پک یو بل اجازت ورکی دا هر روز خپل منزل دی دا غی چکم مصنف دی اغای دا غی وجه ری کلی که دا کتاب می ولی ولی کل وی او دل پلار روانو لار دا نخطاشو پی او زنگل ورلم وی تلم تلم لار نورم خطاشو تگی شم دومره تگی شم که چه دا اوبو انتظام نشتا خدای دا تن دیمرم یو کوی می سیک چی ورلم دا کوی غال سرود ریدم و بخو پکشتا برقا نشتا سرگردانه بی خدای مر شما تن تیه گشتی بی او ما شما جینه و گر چیله سرولی پوتینه مالا لالا تا کاجی ولی ای بچه تگی بیدی کوی که خوب بشتا ای او بچه ما تام خکاری او برقا نشتا وی دل رو باسم ما بیو میں دکی سر گڑ چیلے سری پورقا بو سر چت سامان کی رو باسل ویا ماشو مرا لو دکی پغارا او درید سٹا کیا وی چو فیکڑے وی او برات لی رات لی رات لی کوی ڈکشو سر دو برو رزید اس کا کاکا جی او با او با میو سکلے وی بے سٹا کیا وی چو فیکڑے او بلان دی بیا وی خلال آلے وی ماشو ما مکلک در مٹاونی وا بچی سو کی پیرے کی انسانی تو این از اخ انسانی او ده انسان لوری دا دست چلو که دا خومی دا استاد جنی اوتا که وره دلی ده او چه سا جت می اغاویم خوده می اغا جت پورا که اصقه کری اغا درود شریف پا نبی علیه السلام دا می درود شریف پوی او با سر لراده بیا می درود شریف پوی او با واپس ویخ لده نو دا درود شریف دیر لوی برکت ترونو چه خوده پا خپله وی ای دا اللہ بندگانو درو دعای پا نبی علیه السلام زم ویم و فرشتیم وی وچه اللہ حکم در کئی نو خو فائدہ دا پکی اسے خو اللہ در تنوے در اس سے لپوائے در رمضان میاشتا زان لیا و نصاب مقرر کے یقینو کا بازی بزرگا لس لس زرا و شل شل زرا کرتا در وزی درود شریف ہوئی ہر سالی نشی وید نور اسکارم کئی نور عبادتو نمو سر کئی درود شریف خواما خواوا تاسو کو زان در رمضان دی میاشتا کی لگا خلو بلا رکلا او یو پینز سوا کرتا یا یو زر کرتم دان لم نصاب مقرر کو دیر الوی فیدہ بودتا ہو رس نہیں یا دو سو ایخو خاما خاما ایخا دو سو ویلی شکن کرے شے ویلی دو سو خولک شیر اما پا خیال دو سو خو پا پیندل لشر میں ٹکی ویلی کی پان ربیس میں انکی ویلی کی نسوک بھئی یہ دو درود شریف درو دیو دی رمضان کے دیتا ہے انشاءاللہ و سر ہوا ہے بل انسان دی بازی او خطاش او کدا سے مکلتی دو سا وکرات سار و دو ماخام او دا بدا سین دا سی بشی لکا دا ماخامی پا وقت دی شربت ام کلی و دا گولی ما دی دار یخو و سر دی پیکاولی و کباب مخوالی خوان پا کریر شکن خوص فیت نقصان سرے چی دا ما نوم چی آوارشتا او دا درود شریفو نوے نو جبریل علیہ السلام و دا سالی دی خود حلاک کلما بیامی ور خیره سونه خطرناکه زمو استاد خیره نره د جبرئیل علیه السلام خیره د حضور پاک مبارک امین دی او پیا پر منبر دا وی په دویما پاوله چې می امین وی دا ولی وی جبرئیل علیه السلام چې د مچا مور او پلار جم دی وی دوار یا یو او دون خدمت ولو نک چې ځان په جنت ته بولی دی په حالات مور او پلار خدمت بکې
1: دومره خدمت بکې چې ځان د دی په خدمت جنت ته بولی
0: تاسی معمولی خبر نلا نولا خدمت پکے وقدوا ربکا اللہ تعبدو اللہ یا و بالوالدین احسانا مور پلار سرخی گرنکا اما یبلغن عندک الکبر احدهما و کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما که یو کس یا دوال بودا گانچو نرقیبا نا اوپا و تنوی نرم خبری با سرکی وحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا زاو غو تخكتك
1: دا قول دا طالبانو تمام وحفظ لهما جناح الذل من الرحمة دا ولي اللاوي دا اغا وخوي كي دا پلار دا غصاو كي وغا خوالس نرخ كتك كي غصا نكي زو غو نخ كتك غصاو كي قارو كي كو تكرا والي سا پيلا در كي نو نيخ پا نيغ بوسر زان نبرا باره اگر کنزلو پلتے ہو رہے گا ستا اگر دازی دازی کر مدد پر رو رہے ہم دا ما خورے لکنزلم کیا یا مور دا تا برد رہ دوئی ہو رہے گا ستا اگر دازی دازی کری کور کے راتا ناستے ڈکے گے اتشے گے لکنزل پک راتا بیل کے دا الپاس چما ہوئے دا دا باز خلقو دی گوارے یقین کوام دا سکے خدا خلے و باسی چاچی مور پلار سر کری اللہ گواری و باسی ہے مولی سے بھی زمون خود پاکو بخی پا دورہ کی دا پاولا دورہ کی دا ماتا دا خبر رو بخ اپ زوی لگی سیو پا پلار پا سی اوی لطے والا ورکولی اوی وطایوی چی انتنو پلار میگنی ریر غرد دلے اوی ماتا غزویو چا پیر دے دے بے خوب آسا پلار دے دے وی پلار میں نوچت کرو اوچت میں کرو وی دی جمعت تا ماندل رات لم نراخ الفاظ اوکا درس لطلو وی اپلاری ما تا وی مولیس دی با دو میلاد دیشی یا پا دک قضی تیلا تزوی را پرزولی پا دک قضی تا پل پلار نورا پرزولی زده باندران للم ما تی پانسولی او تاوتا هم دک قالفاز وی اندینو پلار میگلی مولیس بی پا دا توبه بیستلا وی دک سری ما پولی تیزولیو چی پا کر را پرزولیو نو دوی دی اون پا قضی را پرزولیو چی دخ پل پلار تا سری دت خپل دوی وی او دا دوالو نما اغنا من دا پلار نا پاسولیو دا دینا من دا دوی پاسولیو دی پا دورا که دا خبر مولی سم خبر بی جوار تا کری غنم نشری بلی غنم کری جوار نشری بلی تا پلار بیزتا که تا نبا خود اغا پیر بیزتا که پریدی بنے نا نو نیخ پا نیخ با پلار سر نجنگی گی لاک سر دا خبر کمرو چی پلار مور بڑا گا
0: فرم وکی اگه مشین واچه وگم کم زوره شو سر بوتا چشمه واچه سترگ شو
1: کونته پکی لاز که بغیر ده کون

یار خلاړو تبل شاه شو ازړګیا اوس کړيګه تا تچاویل چمنشا گرانو قدرمند اوردن کو پ 0332 50 30 819 تکال کو لشه میسج کو لشه واٹس ایپ میسج کو لشه خود واٹس ایپ والا

جی قدر مند اوریدن کو یو بهترین غزل تاسو اوروما تاسو وبره ما ته کال کولی شئ میسج کولی شئ په 0332 5380 900 باندې اوکے.